0: Hej, detta är Lina Torp. Nu hör du på Onklig Radio.
1: Jag har aldrig varit gift, men jag har varit skilt en god del gånger. Ömse paradis, både med och utan slanga. Någon har jag glömt och någon har jag gömt. Och någon har blivit sanga. Men denna handlar inte om det. Det var en dag jag gick och trödde och inte fick fred. Visste inte vad jag skulle ta mig till, så jag satt mig rätt och slett ner och skrev gammel onkar. En kort rapport om folk och liv fra et gammel ungkarperspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pustet, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel unkar.

0: City bort. Hon nöjde sig med det, men hon föll här.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Girl.

0: och misstagre. Och inte för dem som är här att idag.
1: Hej, detta är Tom Roger Odland. Du hör på Ordentlig Radio.

0: Det var alltså det vanvittige instrumentet tubax som folk uppfordras till att gå in på internetet för att checka ut hur det ser ut.
1: Verkligen.
0: Det var Galmfing du och det. Nu ska vi över till en världspremiär.
1: Ja, det är alltså si.
0: En låt som inte är utgitt och som heller inte kommer till att bli utgitt.
1: Nej, inte det spåret här.
0: Nej.
1: Det är liveupptag från en konsert vi gjorde på Antikvariatet i Trondheim för sommaren.
0: Med ett band som heter The Former.
1: Nej, bandet heter When I Return. Ja.
0: Låten heter The Former.
1: Riktigt.
0: Vem och vad är When I Return?
1: Det är ett helt nytt band som jag och saxofonist Brede Sørum. Vi bestämde oss kanske för lite under ett år sedan att pröva skriva musik samman. Och det är nog helt nytt för mig. Altså, en ting är att på något sätt komponera flera för samma band och utveckla idéer och sånt. Men i löpet av det sista året mitt på jazzlinjen så möttes vi ofta och hade liksom sessions där vi satt samman på övningsrummet och komponerade samman rätt och slett då. För det bandet som nu är blivit When I Return, som är Steinar Heide Bø på trummor och Kertu Aer på bass, Sondre Mosagen på piano, Ola Lømo på trompet. Åsne Fossmark på saxofon, tensax och så Breda och mig då. Mm. Så det är rätt och slett pianotrio med. Ja, rätt och slett jazzlinja. Så det håller. Och med en väldigt sån inspiration kanske från den moderna New York scenen då, alltså liksom med utgångspunkt i amerikansk folkmusik, håll typ så.
0: Här kommer The Former med det nya bandet When I Return.

till, för barn blir stängt. Mönstra av ikväll, och resten är förträngt. Det var inte så när det skulle bli, innerst i hjörnet lite stackarslig. Jag har haft någon förhåll, men inte sån som det var med dig. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fire unga. Och han prins.

Jo då, jag har rätt jag. Opprinnlig så heter Nevalsen den ubemärkte cell om den nog är mest känd som Sørensens vals. Och grunden till det, det är på de Anders Sørensen laget denne valsen. Vem var han? Jo, han var en av de största spelmännen vi har haft i Norge någon gång in i genren salongmusik, bygdemusik. Det var faktiskt för man kallade det gammeldans. Anders Sørensen var ett begrepp i norsk folklig musik. Han kom ifrån Romedal och det fortelles att hans to första lärare i felespel, för han spilte nämligen fele, Jens Skjerve i Romedal och hans gutthus i Stange, de lärde han upp. Men de måtte han till Kristiania för att utveckla sig som musiker. Men pengemangel gjorde att han gick den långa vägen från Romedal till huvudstaden till fots. Det hade jag ingen musiker gjort idag. Då hade NAV kanske bekostat pengar till. Nej, det hade det nog. Sannsynligvis inte. Men vi slipper inte Anders Sørensen. Vi ska höra en melodi till. Och när jag nu säger att den heter En hilsen till Hamar, ja, då vill du säkert också protestera. Nej, det heter den ju sannolikt. För den är ju känd som Sørensens regnländer. Och det är också riktigt. De vi hörde spela på den första melodin och som får fortsätta spela här, det är ett ensemble satt sammen av Håvard Svensrud, der han har med Arvid Engår, Svein Haugen, Bente Midtsveen, Kari Leseth og Rolf Erik Syversen. Og det er fra en jubileumsplate som kom ut, som heter nettopp Anders Sørensen 200 år. La vi høre på En hilsen til Hamar.

Ikke tro at vi slipper Håvard Svensrud ut av radioprogrammet når han først kommet inn. Vi skal ha en hjem i bokstavlig forstand. Dette var jo en utenlandsk melodi, men vi skal til Henry Hågen Ruud, som jeg vet var en av Håvards store favoritter. Og vi skal opp i fart, for nå skal vi virkelig høre det spruter ut av trekspillet til Svensrud. Denne Hågen Ruud-melodien, som har titeln Polka Giocoso, vad det betyr, väl det kan jag inte fortälla dere, men jag kan säga si dere det att ska dere danse till, ja, då må dere jagge være sprek.

var en engel du traff på bussen. En engel som var på vei. Den ene vingen hadde en skade, ellers virka hun helt

0: er VG-nyhetene. Ferske meningsmålinger viser at det er jevnt mellom de to sidene i det svenske valget, selv om rødgrønn side med sosialdemokraterne i spissen fortsatt har overtaket. Partileder Magdalena Andersson erkjenner at seieren langt fra er sikret, men advarer mot et Sverige med Sverigedemokraterna i regjering.
1: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna, som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister, eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
0: USAs president Donald Trump ber Ukraina om å slutte å angripe russiske diesellagre. Trump hevder at angrepene skaper mangel på drivstoff, det skriver Aftenposten. Ukraina har i år trappet opp sin angrep mot Russlands olje- og gassindustri, som de ser finansierer krigen. Her til slutt tar vi igjen med at man i Sør-Norge i morgen kan se Venus passere bak månen i et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40 oppe til høyre for månen. I studio, Andre Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Hei, dette Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Her VG-nyhetene. Socialdemokraternas partileder Magdalena Andersson ligger an til att bli Sveriges nästa statsminister I följe meningsmålingene. Andersson ser seieren långt fra sikret och advarer mot Sverigedemokraterna som också kommer gott ut på målingene.
3: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
2: En person är skadad efter ett slagsmål på Torshov I Oslo. Det ska ha blivit brukt en slegge och vedkommende har en kuttskade, upplyser politiet. De har kontroll på en person och letar efter fler involverade. Ifølge politiet framstår hendelsen ikke sånn tilfeldig, men snarere at annen kriminell aktivitet kan ha vært bakgrunnen. Karsten Warholm ble nummer tre på dagens 400 meter I Ultimate Championship etter å ha sneiet siste hekk. Brasilianske Alessandro Santos vant løpet foran amerikanske Ray Benjamin. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Hei, dette Lenny Kittilsen. Du hører på Ordentlig Radio.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.